se začina koji pale jezik ili onu tešku, zamornu teksturu tijesta. Danas na ovaj naš radni sto pozivamo onu čistu i nevinu bjelinu mlijeka, strpljenje u zrncima riže i onu laganu otmjenu radost koju šećer donosi životu. Ime tog nježnog jela, što se u starim konacima kuhalo predveče na hladnim kamenim terasama naših nana, šireći oko sebe miris strpljenja i spokoja, dok se kuhalo, jeste sutlijaš, odnosno onaj najiskreniji ukus koji danas pripremamo pod nazivom sutlijaš.